Тістить цей гамбит у чутіт, точно кит в тот. На тимри не джат плот, рена пошня кальдає в тот, а імен дон. Ти сашкал, чи тенджісін сі, пр порти біє пошт, пр срі пошт. Де ондрат пасіонет дам лев, фетіжен ме аль.